0: Da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

B Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Dobro jutro, jeste li se naspavali? Započinjemo

Radio Breza, 24 sata sa vama. 7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano, uz postepeni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, u srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, gdje je dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli ili niske oblačnosti, te u četvrtak sunčano uz postepen porast oblačnosti. Poslije podne kiša se očekuje u zapadnim i jugozapadnim područjima. A biometeorološka prognoza na ovo sve djeluje povoljna, kažu dugi sunčani interval i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magli. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Bila je to vremenska prognoza Radija Breza.

Zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Dramatično spašavanje u Hercegovini, GSS izvukao ženu koja je pala s 5 metara visine u pećini. U stravičnom sudaru kod Gradiške poginuo muškarac, troje povrijeđeno. Novi izvještaj o napadu na brodove u Hormuškom Moreuzu pojačava strast za snabdijevanje naftom. Stravična nesreća u Turskoj, autobus udario u naplatne kućice i zapalio se, poginule dvije osobe. Opširnije u vijestima u 8.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Dramatično spašavanje u Hercegovini. GSS izvukao ženu koja je pala sa 5 metara visine u pećini. U stravičnom sudaru kod Gradiške poginuo muškarac, troje povrijeđeno. Stravična nezgoda u Turskoj, autobus udario u naplatne kućice i zapalio se. Poginule dvije osobe. Savez Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini objavio je video snimak zahtjevne akcije spašavanja povrijeđene italijanske speleologinje iz pećine Provalija kod Nevesinja. Speleologinja je prilikom pada s visine oko 5 metara povrijedila lijevu nogu i nije se mogla samostalno kretati. Povrijeđena se nalazila oko 2000 metara u dubini pećine, odnosno sat i pol hoda od ulaza. Pripadnici GSS-a Bosne i Hercegovine probili su se do povrijeđene žene te su je uz pomoć italijanskih kolega izvukli iz pećine. U 16 sati povrijeđena je predata ekipi hitne medicinske pomoći. U stravičnoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u mjestu Rovine kod Gradiške poginuo je AV iz Gradiške. Nesreća se dogodila u 1:15 sati na magistralnom putu Gradiška Banja Luka u mjestu Rovine. U sudaru su učestvovali automobil Opel kojim je upravljao AV iz Gradiške i Mercedes za čijim je volanom bio DM iz Laktaša. Prema informacijama policijske uprave Gradiška, on je u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobio lake tjelesne povrede, dok su AV i DD iz Laktaša, koji je bio suvozač u Mercedesu, teško povrijeđeni. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su u nedjelju nove izvještaje o napadu na brodu Hormuškom Moreuzu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezani sa Iranom po globalno snabdjevanje energijom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Agencija UKMTO, povezana sa britanskom mornaricom, saopćila je da je primila izvještaj o tome da je projektil pogodio brod koji se kretao kroz Moreuz. Do rani sati u nedjelju nisu bile poznate razmjere štete niti stanje posaden, kako je navela agencija. Nastavak napada u sve širim sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent ponovo premašila $100 po barelu. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih jedna teško, kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u blizine Ejup Sultana u Turskoj. U naselju Išiklar u Ejup Sultanu autobus kompanije Metro Turizam, koji je saobraćao na relaciji Diyarbakır Istanbul, proklizao je zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatnih kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je brzo zahvatio cijeli autobus. U požaru su poginule dvije osobe, dok je osam povrijeđeno, od kojih jedna teško. Bile su to vijesti.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, a na jugu do 29 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sati i 15 minuta slušati jutarnji program Radija Breza. Ja u skladu sa pjesmom koju smo malo prije slušali, nešto ćemo se i dotaknuti nešto u vezi toga. Naime, što to svako od nas čuva od zaborava? Da li određene ljude, mirise, lokacije, možda i neke predmete? Ko zna? E pa, gospođa Kata je ispričala na koji način ona čuva tradiciju od zaborava. Od zaborava sačuvani predmeti i nošnje starije od jednog vijeka i tradicionalni ramski napjevi dio su bogate materijalne i nematerijalne baštine ovog kraja. U vremenu brzih promjena mještani i stručnjaci nastoje običaje i stare zanate prenijeti na mlađe generacije. U staroj porodičnoj kući Kate Karače na Uzdolu nalazi se svojevrsna etnografska zbirka. Nošnje, uporabni predmeti i rukotvorine pripadaju ovoj kući i porodici, a neki od njih stari su gotovo cijelo stoljeće. Kata Karača kaže da dio predmeta potiče od članova njene porodice. Rama je posebno mjesto, poseban prozor u kojem je bezbroj napjeva, bezbroj pjesama, prebogatu kulturnom nematerijalnom baštinom. Važnu ulogu u očuvanju tradicije imaju mladi. Kroz susret sa starim zanatima i običajima upoznaju način života svojih predaka i grade vlastiti odnos prema nasljeđu. U Rami se i danas tkaju peškiri, zapravo, koji su dio svadbenih običaja. Vrijeme se promijenilo kao i svakodnevni život, ali tradicija ne mora ostati samo uspomena na prošlost. Dok se stare vještine ponovo uče, običaji njeguju, a ramska baština prenosi novim generacijama, smanjuje se i strah da će biti zaboravljena. Pričala je Kata u ovom jednom zaista vrlo simpatičnom intervju, pa evo, neka ovo posluži kao neka vrsta napomene da čuvate tradiciju i sve ono što vam je važno da čuvate od zaborava.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Postoji mala laž koju mnogi od nas sebi redovno govori prije ulaska u supermarket, a to je trebaju mi samo dvije, tri stvari. Zašto sebe lažemo i zašto nam je nekad lakše kad lažemo sami sebe? Supermarketi nisu nasumično uređen prostor, već pažljivo osmišljeno okruženje koje uz pomoć psihologije i suptilnih trikova potiče spontanu kupovinu. Od udaljenog smještaja osnovnih namirnica poput mlijeka i hljeba preko primamljivih štandova sa svježim voćem na samom ulazu, pa sve do strateški pozicionirani polica u liniji našeg pogleda, svaki detalj služi tome da nas zadrži duže i izloži većem broju artikala. Velika kolica vizualno umanjuju osjećaj količine onoga što smo već ubacili, dok namirnice na krajevima prolaza i privlačni natpisi o akcijama, često stvaraju neki vještački osjećaj hitnosti i ušteđevine, iako kupujemo stvari koje nam zapravo ne trebaju. Tome pridonose i psihološke cijene sa devetkama na kraju, ugodna muzika, miri svježe pečenog hljeba koji pojačava glad, te slatkiši i sitnice uz blagajnu namijenjeni posljednjem trenutku nepromišljene odluke. Kada se tome pridodaju brza bezkontaktna plaćanja koja umanjuju osjećaj trošenja novca, vrlo lako uđemo po tri sitnice a izađemo sa punom korpom. Efikasna odbrana ne zahtjeva komplicirane neke strategije niti rad sa trgovcima, već povratak osnovama, odlazak u trgovinu sa jasnim popisom, izbjegavanje kupovine praznog želuca i postavljanje nekoliko ključnih pitanja prije nego što posegnemo za proizvodom. Jer često nam račun ne raste samo zbog poskupljenja, već zato što jednostavno kupujemo više nego što nam treba. Težit ćemo ka tome da otkrijemo način kako da se suprotstavimo bespotrebnom trošenju novca. Vidjet ćemo koliko ćemo imati ili nemati uspjeha u tome. Nije ugodno, ali tako kada kritikujemo sami sebe, zato ću prestati sada sa ovom temom i nastavit ćemo s muzikom da skrenemo sami sebi misli.

0: B Marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš Robot.

0: Obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, Kino Sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehicka od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, Gimnazija, ulica Šehicka. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehicka od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred Plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Džoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Musje Ćazima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safetbek Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanovići, Kamenjača, Željeznička, Telalovići i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol Kino Sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B marketing. Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
5: Na najbolji muzički mix. RD Radio.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Vozio na ručno pravljenim tablicama, bio drogiran, na dugu je više od 23.000 konvertibilnih maraka kazni. Dramatično spašavanje u Hercegovini, GSS izvukao ženu koja je pala sa 5 metara visine u pećini. Kaja Kallas poručila da Europska unija treba izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali tretirati kao rusku okupaciju Krima. Indonezija pojačala potragu za 129 nestalih osoba nakon prevrtanja trajekta. Opširnije u vijestima u 10.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks. Najbolji.

salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach. Radio Breza, 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati. Slijede vijesti. Vozio na ručno pravljenim tablicama, bio drogiran, duguje više od 23.000 konvertibilnih maraka kazni. Dramatično spašavanje u Hercegovini, GSS izvukao ženu koja je pala sa 5 metara visine u pećini. Kaja Kalas poručila da Europska unija treba izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali tretirati kao rusku okupaciju Krima. Policijski službenici jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo u ulici Zeleni Beretki, općina Stari Grad, 12. septembra u 20.30 sati uhapsili su muškarca inicijala J.A. iz Sarajeva, rođen 1981. godine. Vozač inicijala J.A. uhapšen je u Sarajevu nakon što je u golfu sa ručno pravljenim i nepripadajućim tablicama ponovio više teških saobraćajnih prekršaja protiv javnog reda i mira, uključujući vožnju pod utjecajem opojnih droga, droga s isteklim važenjem registracije dužim od 30 dana te ignorisanje naredbi i znakova ovlaštenih službenih lica. Policijske provjere otkrile su da je riječ o višestrukom povratniku u vršenju prekršaja čiji neplaćeni dug po osnovu kazni iznosi više od 23.000 konvertibilnih maraka. Savez Gorski službi spašavanja u Bosni i Hercegovini objavio je video snimak zahtjevne akcije spašavanja povrijeđene italijanske speleologinje iz pećine provalija kod Nevesinja. Speleologinja je prilikom pada s visine oko 5 metara povrijedila lijevu nogu i nije se mogla samostalno kretati. Povrijeđena se nalazila oko 2000 metara u dubini pećine, odnosno sat i po hoda od ulaza. Pripadnici GSS-a u Bosni i Hercegovini probili su se do povrijeđene žene te su ju uz pomoć italijanskih kolega izvukli iz pećine. U 16 sati povrijeđena je predata ekipi hitne medicinske pomoći. Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kalas izjavila je da bi Europska unija trebala tretirati ilegalna izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama na isti način kao što tretiraju rusku okupaciju Krima. Kalas je za The Irish Times rekla da Europa ne može ozbiljno se shvatiti sve dok je podijeljena u pogledu odgovora na poteze izraelske vlade i nasilja doseljenika. Pozvala je države da zauzmu principijelan stav i podrže zabranu trgovine sa izraelskim naseljima na nivou cijele Europske unije, koja su ilegalna prema međunarodnom pravu. Indonezijske vlasti u ponedjeljak su pojačale potragu za 129 osoba koje se vode kao nestale nakon što su dan ranije trajekt prevrnuo tokom lošeg vremena u Javanskom moru. Najmanje 6 putnika je poginulo, dok je 108 osoba spašeno nakon nesreće broda Virgo Transport 8, koji je prevozio više od 240 ljudi na liniji od Surabaje u provinciji Istočna Java do Banjarmasina u provinciji Južni Kalimantan na otoku Borneo. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, a na jugu do 29 stepeni.
0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
2: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
1: AP Dekor d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Breza, raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744.
0: Oglasi RB Radio.

0: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: Najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Vozio na ručno pravljenim tablicama, bio drogiran, duguje više od 23.000 konvertibilnih maraka kazni. Dramatično spašavanje u Hercegovini, GSS izvukao ženu koja je pala s 5 metara visine u pećini. Kaja Kallas poručila da Europska unija treba izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali tretirati kao rusku okupaciju Krima. Indonezija pojačala potragu za 129 nestalih osoba nakon prevrtanja trajekta. Opširnije u vijestima u 12.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: B-Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 12 sati. U nastavku vijesti. Vozio na ručno pravljenim tablicama, bio drogiran, duguje više od 23.000 konvertibilnih maraka kazni. Dramatično spašavanje u Hercegovini, GSS izvukao ženu koja je pala sa 5 metara visine u pećini. Kaja Kalas poručila da Europska unija treba izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali tretirati kao rusku okupaciju Krima. Policijski službenici jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo, ulici Zeleni Beretki, općina Stari Grad, 12. septembra u 20.30 sati uhapsili su muškarca inicijala J.A. iz Sarajeva, rođen 1981. godine. Vozač inicijala J.A. uhapšen je u Sarajevu nakon što je u golfu sa ručno pravljenim i nepripadajućim tablicama ponovio više teških saobraćajnih prekršaja protiv javnog reda i mira, uključujući vožnju pod utjecajem opojnih droga s isteklim važenjem registracije dužim od 30 dana te ignorisanje naredbi i znakova ovlaštenih službenih lica. Policijske provjere otkrile su da je riječ o višestrukom povratniku u vršenju prekršaja čiji neplaćeni dug po osnovu kazne iznosi više od 23.000 konvertibilnih maraka. Savez Gorski službi spašavanja u Bosni i Hercegovini objavio je video snimak zahtjevne akcije spašavanja povrijeđene italijanske speleologinje iz pećine provalija kod Nevesinja. Speleologinja je prilikom pada s visine oko 5 metara povrijedila lijevu nogu i nije se mogla samostalno kretati. Povrijeđena se nalazila oko 2000 metara u dubini pećine, odnosno sat i po hoda od ulaza. Pripadnici GSS-a u Bosni i Hercegovini probili su se do povrijeđene žene te su ju uz pomoć italijanskih kolega izvukli iz pećine. U 16 sati povrijeđena je predata ekipi hitne medicinske pomoći. Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kalas izjavila je da bi Europska unija trebala tretirati ilegalna izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama na isti način kao što tretiraju rusku okupaciju Krima. Kalas je za The Irish Times rekla da Europa ne može ozbiljno se shvatiti sve dok je podijeljena u pogledu odgovora na poteze izraelske vlade i nasilja doseljenika. Pozvala je države da zauzmu principijelan stav i podrže zabranu trgovine sa izraelskim naseljima na nivou cijele Europske unije, koja su ilegalna prema međunarodnom pravu. Indonezijske vlasti u ponedjeljak su pojačale potragu za 129 osoba koje se vode kao nestale nakon što su dan ranije trajekt prevrnuo tokom lošeg vremena u Javanskom moru. Najmanje 6 putnika je poginulo, dok je 108 osoba spašeno nakon nesreće broda Virgo Transport 8, koji je prevozio više od 240 ljudi na liniji od Surabaje u provinciji Istočna Java do Banjarmasina u provinciji Južni Kalimantan na otoku Borneo. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, a na jugu do 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Radija.
1: 12.17, evo nas na početku nove radne sedmice, ponedeljak je 14. septembar 2026. godine. Lakše se diše, svježije je vrijeme, ljudi se osjećaju ugodnije, ljepše u odnosu na one sparine, vreline i kako god hoćete. U svakom slučaju nadam se da ste vi dobro, da ste raspoloženi za druženje do 17 sati u folk popodnevu, a da će ovo vrijeme otprilike utjecati na još bolje raspoloženje i naše druženje. Bićemo, kako rekao, do 17 sati zajedno u dva poluvremena, do 15 u prvom kontakt poluvremenu, kada ćete moći slati SMS, u stvari Viber poruke, na broj 061-767-592, zvati nas na telefone 032-783-552 i 553 i poželjeti vama dragu pjesmu. A od 15 sati posle vijesti do 17 uživati u odličnoj folk muzici. To je ono što vam mi nudimo. Lijepo druženje, ugodnu zabavu, a na vama je da nas prihvatite ili ne. Ja se iskreno nadam da hoćete, da će ovo druženje proteći u najljepšem mogućem tonu, a za sami početak uz dobrodošlicu da vas pozdravimo i kada je muzika u pitanju.

0: Eto tako, lijepo smo se pozdravili kada je muzika u pitanju i možemo krenuti onako kako to radimo svakog folk popodneva od 12 do 17 sati. Viber broj 061-767-592, tipkajte, poželite vama dragu pjesmu, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa ćemo odmah krenuti sa porukama koje su pristigle do ovog trenutka. Senčo je danas prvi. Kako ste, jeste li dobro svi u RB timu? Dobro, hvala, jesi nam ti dobro, Senčo. Muzička Enes Begović, kakva si to žena? Biće i ta pjesma za tebe, pa je Alem sa nama, kaže, pozdrav, je li može za Vedina Kemal Malovčić, moj je život ruševina. Kemal Malovčić, dobro. Evo nam je Vildana. Vildan je tu sa nama svaki dan. Iza brave od mog šaka, ako bi moglo. Znači, šako polumenta i zabrave. Dobro. Jump food. Uvijek raspoložen za druženje. Pozdrav iz Džana. Od ekipe, ako može, muzička od Elvire, hotel čekanje. Biće za jump food i posjetio se, pretpostavljam, da nas slušaju u jump foodu, pa i ovi koji dođu da nešto papaju, jeli? Idemo do prvog telefona danas, 553. Halo, halo.
1: Alo, Čepa, kako si?
0: Dobro, Šaho, jesi nam ti dobro?
1: Ma, djeću Čepa, bi dobar, 5 godina sam ja na postelji, 5 godina.
0: Znam, znam, Šaho, žao mi je.
1: Pozdravljam tebe i Mirhu i Alena i ovu, kako nobova ti reče?
0: Nur Esma.
1: Jel Đuli Hana?
0: Jest, jest, u Đul Bašći kraj Šimšira.
1: E, još pozdravljam Džemova i Safiju i onu Fotu. I može od Jašara Hnedoškog za brancu suzama da se druži s nama.
0: Može, bit će, Šaho, za tebe pjesma. Hvala ti, slušaj nas si dalje. Uvijek je lijepo pročeskati sa našom legendom. Ermina je sa nama, pozdrav za najradio, ako može pjesma Zašto se život igra sa nama od Šerifa Konjevića. Dobro, Ermina. Pa ćemo i do Tanje. Evo, Tanja nam piše pjesma Živkica Miletić, Čuvaj mi Bože moga sina, pjesma Hvala. Hvala i tebi, Tanja, slušaj nas i dalje. Pa je Šemsudin sa nama, ali Šemsudin još uvijek tipka, pa ćemo do Alme, kaže Alma, pozdrav, jesi se umorio? Provokatorka. Žešća. Dobro. Piši pjesmu i tišu mišu. Evo što sudine izgleda nešto ovaj.

Pa kaže Omer, Maksus, pozdrav za Čepu, a i režiju od Omera, ako može od Kemala, okrećem se kibletu. Dobro, bit će i ta pjesma. Šemsudin i dalje tipka, kaže, Safet svaka valja, naćemo i od Saj nešto sigurno za Šemsudina. Dobro, pa je Ejla sa nama, pozdrav za studiju i režiju Radija Breza, Kemal Malovčić, pokloni ljubav čovjeku svom, to legendo, Šemso, kralju. Idemo mi dalje, Viber broj 061-767-592. Tipkajte, poželite vama dragu pjesmu, folk popodne Radija Breza je tu da ispuni sve vaše želje, pa i muzičke.

0: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

Nahonal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail nahonalbreza@gmail.com.

0: RB Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19 sati i 30 minuta, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone RB Radija.
1: Evo nas ponovo zajedno, 14.30. Da, to je Folkopone Radija Breza. Emisija koja će vas razvedriti kada ste najtužniji. Da vidimo šta ste nam pisali putem Viber broja 061-767-592. Adis je sa nama, pozdrav za sve uposlene Radija Breza i sve koji nas slušaju. Sezona bila uspješna, hvala Bogu, pjesma Sina Sakić, Tužna sudbina. Eto dakle, za Adisa, drago mi je da je sezona bila uspješna i da ćemo poslušati pjesmu Sinana Sakića. Armin je sa nama, lijep pozdrav za najbolji radio, može li pjesma od Sinana Sakića, Sabina? Dobro, rasporedit ćemo Sinana malo na početak, malo pred kraj i ispoštovat ćemo mi to sve. Ma Alma naša lijepa, šta nam to ona piše ponovo? Otkud nje u ovom vanrednom terminu? Mogu li još jednu od šerifa? Prekide se lanac sreće, hvala. Znaš da može, za tebe. Ako treba, i ja pjevam. Iako ne znam pjevati. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Ej, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prima, kako se?
1: Nemam se čim pofaliti.
2: Nemaš, jel?
1: Ništa.
2: Nisam te sino, juče je vidio gore nahrao sam, nije.
1: Mene?
2: Ja.
1: Ne idem preko 150 metara nadmorske visine.
2: Sam porad.
1: No.
2: Svak sad.
1: Čak ni ležeće policajce ne preskačem, zaobilazim.
2: Pa dobro, zaobiđi nam, no, ne moraš.
1: Zaobilazim, zaobilazim.
2: E, tako, to je dobar ćemo.
1: Pa ja. Reci.
2: Sve, on morala na uvijena sa Begovića, na Bosana, kako?
1: Ide Bosana za tebe.
2: Hvala,
1: sjeta. Hvala tebi lijepa, prijatno. Pozdrav na nadmorskim visinama. Nazifa je sa nama. Hvala vam za muzičku. Ako može, Zorica Marković, Živjela sloboda. Hvala još jednom. Vidjet ćemo da li ćemo naći tu pjesmu za Nazifu. I Almedin je sa nama. Dobar dan, pozdrav za voditelja Radija Breza. Hvala. Ako može, Safet Isović, kiša bi pala, pasti ne može. Pozdrav iz Tuzle. Dobro, Almedine. Eto, to je to otprilike što ste nam pisali za ovaj blok, pa ćemo i dalje preslušavati vaše muzičke želje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv Adnana Kasapovića. Evropski parlament zakazao raspravu o sahrani Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji. Kongres Sjedinjenih Američkih Država sutra raspravlja u Bosni i Hercegovini. Zatvaranje saudijskog naftovoda prijeti izvozu nafte prema Evropi i Aziji. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv Adnana Kasapovića. Evropski parlament zakazao raspravu o sahrani Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji. Kongres SAD-a sutra raspravlja u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. S obzirom da nije uložena pritužba na ovu tužilačku odluku, tužilaštvo kantona Sarajevo svjesno interesa javnosti za taj predmet i potrebe da se u okviru zakonskih mogućnosti javnosti pruže jasne i potpune informacije o postupanju tužilaštva, javnosti će biti dostupna anonimizirana naredba o neprovođenju istrage u odnosu na druge provjere obuhvaćene predmetom kako bi se transparentno predočili razlozi zbog kojih u tom dijelu nisu postojali zakonski uslovi za pokretanje istrage. U Strasburu će danas početi plenarno zasjedanje Europskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a sutra će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji. Do zakazivanja ove rasprave došlo je nakon što su mnogi članovi Europskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. Europski parlamentarci se u svojim reakcijama nisu ograničili, kao što je to slučaj s pojedinim zvaničnicima Europske unije na izvršnim funkcijama u kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji Mladićeve sahrane. Zapadni Balkan bit će u fokusu saslušanja koje će utorak 15. septembra biti održano pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Saslušanje će biti posvećeno politici SAD-a prema regionu i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina bi trebala biti jedna od značajnijih tema saslušanja. Posebno bi na situaciju u našoj zemlji mogao ukazivati kongresmen William Keating, koji je bio među autorima pisma upućenog State Departmentu u Bijeloj kući, kojim je zatražena revizija odluke o ukidanju sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim sa vlastima u RS-u. Saudijska Arabija oslanja se na uskladištene zalihe nafte da bi održala izvoz nakon što su napadi dronovima doveli do zatvaranja naftovoda Istok-Zapad, što bi moglo ugroziti isporuke kupcima u Europi i Aziji. Saudijsko ministarstvo energetike saopštilo je u petak 11. septembra da je naftovod zatvoren iz predostrožnosti nakon napada dronovima izvedenih prethodnog dana u regijama Rijada i Medine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom poslijepodneva očekuje se povremeno usporena saobraćajna situacija i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: Mobil marketing. Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19 sati i 30 minuta, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: glasi RB Radija.
1: AP Dekor DOO Sarajevo, poslovna jedinica Breza, raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744.
2: Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB Visoko.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.

0: Pitali smo naše farmere, zašto Farmofit?
1: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmofit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
0: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u

0: DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
5: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

Slušaj srcu kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam

0: RB Marketing. Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.
3: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032-785-055, Viber 061-847-800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips

0: City. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
3: RB Radio, najbolji muzički miks.

marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Moga Commerce Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Najbolji mogući miks. RB Radio.